Hanno tot de passat, da și tot și dat, s-a mă gora brăceat. Îmbriecată de amor, asulina canțon, e și ligă în meu. Și vărim rimană, vor o bară asesor, o dovem ne-a pigiat.